0: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi ste na talasima radio Zenice.
2: Hey,

0: Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
1: OSA, un telefono cellulare a 770.000 lire.
0: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
2: Locali con aria condizionata.
3: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
4: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
5: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
4: Buon ascolto.
6: Radio Italia emituje se na mreži radio stanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
7: Srednjoročna vremenska prognoza.
8: Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u dane vikenda. Početkom naredne sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Džena Antolom.
9: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Lijep pozdrav svima od Erogenih zona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.

Ja se zovem Alen Islamović, a vi slušate program Radio Zenice. Od srca veliki pozdrav dragim građanima i građankama Zenice.